0: do ritmo vai dizer que é muito parecido com as leis de Newton, né? Igual a intensidade, mas em sentido contrário. Os desvios tendem a se compensar. Então, a questão do homem que tem ódio não seria gerar uma paixão. E a paixão, depois da manhã, deve virar ódio de novo. Vocês já perceberam que, às vezes, as pessoas, quando brincam, quando riem, que as brincadeiras são meio vulgares, que geram uma certa euforia, você sente que, no final, fica uma sensação de amargura? No final da festa, você já está com um amargo na boca? É a contraparte, é o princípio da polaridade. A próxima vez que você sentir isso, pode dizer, Hermes Trismegisto, todo mundo vai te olhar e vai dizer, quem é Hermes Trismegisto? Você vai ter entendido uma parte desse mistério. As polaridades se compensam. Então, para você superar o ódio, não é paixão, é amor. Mas o amor não pode estar aqui no meio do caminho. Sabe por quê? Se você puxa o pêndulo para o meio do caminho... Olha aqui, um pêndulo caiu aqui para mim confirmar. O pêndulo no meio do caminho, ele continua muito, digamos assim, vulnerável. Vai voltar a vibrar. Você tem que ir ao fiel da balança, que não vibra. Você tem que se elevar. Para desenvolver verdadeiro amor, que não vibra, você tem que ir acima. Forma um triângulo. Muito parecido com aquilo que vocês montam no Natal, na casa de vocês, no presépio. Que de um lado tem o burrinho, que representa a inércia. E do outro lado, o boi ou o touro, que representa a paixão. E lá em cima da manjedoura, o Cristo, né? O equilíbrio, a serenidade. Ou seja, o equilíbrio se conquista num outro patamar, é puxado para cima. E isso aí eles vão chamar de princípio da neutralidade, que é um subprincípio dentro do ritmo. O ritmo é inexorável, mas podemos encontrar um ponto de estabilidade que nos tire dessas variações. Se vocês acreditam que houve homens que amaram verdadeiramente a humanidade, para quem é cristão, Cristo, para quem é budista, acredita no Buda, enfim, tantos seres que entraram para a história da humanidade... Se esses homens amaram a humanidade, que é provável, como é que o amor deles se manifestava? Não era sereno, sóbrio e duradouro? Não era um amor lá de cima, do fiel da balança? Ou você já viu algum grande mestre de sabedoria, eu te amo, humanidade, jogando folhetinho de helicóptero? É sóbrio, duradouro, profundo, garante a si mesmo, não sofre oscilações, não se contradiz, você já vai para o fiel da balança. Não há como acabar com as oscilações. Nós podemos minimizar as suas influências sobre nós, que é a neutralização. Nós vamos já ver como é que é isso. O princípio da compensação, sem excessos. Esses dois rapazinhos aqui mostram isso. Um rapazinho e uma mocinha, né? Estão brigando pelo ursinho de pelúcia. Aí você vai lá e tenta conciliar a briga. Como é que você vai conciliar essa briga se você também deseja o ursinho de pelúcia para você? Vai ser uma terceira pessoa brigando pelo ursinho de pelúcia, você não vai conciliar. Mas se você superou os teus desejos, superou essa necessidade de experiência, você é um adulto maduro e equilibrado, você subiu um degrau, você neutralizou os desejos desse patamar. E agora pode harmonizar lá embaixo. Entendem essa ideia? Ou seja, eu já não desejo mais o ursinho, eu superei essa experiência. Então minha consciência pulou para o próximo degrau. Eu posso harmonizar as oscilações lá de baixo. Eu superei. Agora, se toda a minha necessidade de experiência está nesse patamar, se eu sou uma criança, eu não vou harmonizar esse conflito. Eu vou ser uma terceira força brigando pelo ursinho. Isso é o princípio da neutralização. Só tem uma forma de você neutralizar os conflitos de um patamar. Porque esses conflitos, essa oscilação, faz parte da lei. Você não pode cancelar a lei. Mas você pode se colocar num outro patamar, para já não ser mais atingido por aquela lei naquele patamar. Vai haver outras leis aqui... Então você vai cada vez mais subindo e neutralizando até que nenhum desejo te atinja, até chegar à sabedoria. A neutralização significa crescer para dominar os fatores que estão te atingindo nesse patamar. Passar por um outro patamar de consciência. Neutralização é, já não há mais aqui nada que eu deseje. Então essa superação de um determinado patamar de experiência te faz poder conciliar esses conflitos. É uma ocasião, nós tínhamos um professor... faleceu há coisa de uns 5 anos atrás, que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, o professor Michel Echenique. Ele dizia uma coisa muito interessante, que a natureza, a geografia terrestre tem cumes e vales. Mas lá em cima existe um sol, que pelo menos para o nosso ponto de vista está constante. Ele não está oscilando, ele está paradinho lá observando a geografia terrestre. E a tua consciência tem algo de solar e tem algo de terrestre. Se você se identifica com a Terra... Não tem jeito, você vai ficar subindo e descendo, vai ter cumes e vales. Mas se você se identifica com aquilo que em você é solar, o teu corpo vai continuar subindo e descendo e você já não identifica mais. Sabe aquela pessoa que acorda de manhã e diz, olha, o meu corpo hoje está estourado, mas eu estou bem. Minha psique hoje está doida, mas eu estou bem. Ou seja, lá embaixo. E quando você não dá muita atenção a essas vibrações, você vai tornando elas mais suaves. Como criança. Você já viu uma criança quando dá birra e você olha para ela? Piora ou melhora? Muito. Aí que o escândalo fica feio. Você faz de canto que não está ouvindo, ela vai serenando, não tem eficiência, não tem eficácia, não está resolvendo. Então você identifica acima e aqui embaixo vai serenando as oscilações. Agora vamos para o sexto princípio, causa e efeito. Causa e efeito é tipicamente a lei do karma, né? Que de uma certa maneira tem a ver com a polaridade que a gente acabou de ver também. Lei do karma, que para a Índia é mais ou menos definida nos mesmos termos, e diz o seguinte, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Ou seja, se você quer mudar o futuro, gere agora causas diferentes. Helena Blavatsky costumava dizer, não adianta você pedir aos deuses para te pouparem das consequências cujas causas você já gerou. Porque se existem deuses, eles se tornaram grandes por respeitar as leis da natureza. E nem eles podem contra o karma. Agora, o mais simples dos seres pode mudar as causas que não lhe farão sofrer as mesmas consequências de novo. No campo das causas, todos temos poder. No campo das consequências, não mais. O que a Bíblia cristã fala sobre isso? A semeadura é livre, porém, a colheita é obrigatória, não é isso? Se você semeou trigo, não chore na hora da colheita porque você queria soja. É trigo. Agora, você é livre para, na próxima semeadura, plantar o que você quiser. No terreno das causas, somos livres. No terreno das consequências, somos condicionados. E se entendemos isso, temos uma sensação de liberdade e autonomia, porque somos livres para gerar causas cujas consequências sejam aquelas que a gente sonha para o nosso futuro. E podemos começar a fechar circuitos na nossa vida. Isso é muito interessante, não sei se isso já aconteceu com vocês. Num determinado momento da vida, onde você está passando por uma situação difícil, você lembrar perfeitamente qual foi o momento que você gerou aquela necessidade de experiência. Qual foi a postura, qual foi a birra, qual foi a teimosia, qual foi a postura tua diante da vida, cuja consequência é aquilo que você está vivendo. E perceba que você pediu para viver aquilo para crescer. Aí a culpa não é de ninguém, não transfere a culpa para terceiros, quartos, nem quintos. Você está vivendo aquilo, não há culpas, aliás. Você está vivendo aquilo como processo pedagógico, como consequência daquela atitude. Epíteto, que é um filósofo romano, dizia que a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Ou seja, as coisas são uma consequência natural das causas que você gerou livremente. Irmão, tudo segue uma cadeia, né? Toda ideia, todo pensamento, todo sentimento gera efeitos. E aí tem essa frase do Einstein que é interessante. Dadas as mesmas causas, os mesmos resultados advirão. Eu quero que a minha vida mude. E o que você continua fazendo? A mesma coisa. Qual vai ser a consequência? As mesmas. Todo ano, no ano novo, aquele réveillon bonitinho, nós brindamos, refazemos o nosso projeto para o ano. E continua agindo do mesmo jeito que o ano velho. Não vai conseguir os seus projetos do mesmo jeito. Não gerou causas. Não atuou sobre as causas. Gerou uma fé supersticiosa em consequências que caem do nada. Que é a ideia de sorte que a gente tem. Como assim sorte? Nós realmente acreditamos que saem coelhos de cartola se você não tiver colocado um coelho lá dentro, antes. Bom, isso é fanático, isso é infantil. Saem coelhos de onde você colocou coelhos? Quando você está colocando o coelho? Ah, então, evidentemente, com as mesmas causas advirão os mesmos efeitos. E, por fim, concluindo, né, o sétimo princípio hermético, que é o princípio do gênero. Gênero que vem de generar e gerar, que dá nascimento a tudo nos três planos do universo. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. Então, gênero não tem a ver com sexo, gente. Gênero é sexo quando se projeta no corpo físico de seres humanos ou de animais. Gênero pode estar no plano emocional, gênero pode estar no plano mental. Duas ideias se combinam e geram uma consequência. Duas emoções se combinam e geram uma consequência. O yin e o yang, o tao, são uma demonstração do princípio do gênero. Tudo que se gera, se cria dessa forma. Ele vai falar que gênero significa gerar no plano físico, procriar no plano mental ou criar no plano espiritual. O princípio do gênero te permite ser original, captar ideias novas no plano espiritual. Permite gerar novas combinações de ideias antigas no plano mental. E te permite gerar novos corpos físicos no plano físico. Mas ninguém cria nada novo se não sabe lançar mão do princípio do gênero. E nós só conhecemos a sua aplicação física. Nenhuma criação é possível sem esse princípio. Aqui Ísis, Osíris e Horus, né? Uma demonstração do princípio do gênero. Agora é interessante, o princípio do gênero aí lembra um pouco do mentalismo, né? No plano mental geramos realmente muita coisa daquilo que vamos viver. Agora é muito interessante quando ele fala sobre o gênero mental. Vocês sabem que a sua mente tem masculino e feminino? E que se você quer criar algo novo, você precisa estar atento a isso? Ele usa o exemplo do ovo do cuco. Já ouviram falar que esse passarinho tem um estranho hábito, muito esperto, de ir no ninho de outros pássaros, colocar para fora os ovos todos que estão lá e colocar os dele? Os outros passarinhos chocarem o ovo dele? Aí nasce aquele passarinho super estranho e os bichinhos não entendem como é que foi aquilo, não? Eles chocam o passarinho, eles chocam os ovos de outro pássaro. É uma esperteza. Aliás, diz que o homem é uma sintaxe da natureza, né? Tudo que acontece em algum lugar da natureza acontece no homem. Que é como se ele fosse um produto. Teilhard Chardin fala muito sobre isso. Um produto, uma sintaxe de tudo que a natureza elaborou até aí. Ela sintetiza isso tudo na criação humana. Então, imaginem vocês o seguinte. Uma ideia surge na sua mente, um flash. Puff. Aí você pega aquela ideia e começa a alimentar, desenvolver, trabalhar. E como você desenvolveu, trabalhou, você tem a impressão de que você criou. Você é a mãe, cresceu no seu útero. Mas o elemento que fecundou não foi teu, às vezes. Às vezes foi uma ideia do inconsciente coletivo, às vezes foi uma manipulação de alguém. Muito sutilmente chega em você e joga uma ideiazinha desse tamaninho. Aí você cria um ninho para aquilo, alimenta, cria, choca o ovo do cuco, desenvolve. E como você cuidou e deu à luz, você tem a impressão, eu sou a mãe, é uma ideia minha. Mas a fecundação veio de elementos externos. De onde nasceu a ideia que deu origem a tudo isso? Se eu não sou capaz de ir lá no plano das ideias, no plano espiritual, ver...
1: Você acabou de sintonizar no 98.9, a rádio da cidade. Estamos aqui todas as quintas-feiras, a partir de 20 até 21h30. E segue aí com a nossa queridíssima filósofa, professora e palestrante, Lúcia Helena Galvão.
0: Ver alguma lei do universo e fecundar a minha mente, eu estou chocando o ovo de cuco. Estou chocando ideias que não são minhas. Isso ele chama de mente masculina e mente feminina. Cuidado! Quais são as ideias que você não só desenvolveu, mas você mesmo captou? Quais dos seus pensamentos são realmente seus? Quais das suas criações são realmente suas? Isso é o mecanismo mais comum para se usar para indução e manipulação. Como quem não quer nada. Uma ideiazinha. Aí você pega aquilo e faz todo um desenvolvimento. E aquilo te parece teu. Mas, no fundo, você desenvolveu um ovo de um outro pássaro, de um cuco. E isso é muito comum dentro da sociedade. Você está cheio de pessoas que têm opiniões políticas, que têm sentimentos de ódio por um, amores de ou por outros, personagens públicos. Você vai perceber que aquilo não é deles. Não tem nenhuma razão para ter aquilo. Não pensam daquela forma, não tem nenhuma reflexão própria que gerou aquilo. Desenvolveram um pensamento que foi insuflado pelo coletivo. Vocês percebem? Quão pouco das nossas ideias são nossas? Quão pouco dos nossos sentimentos são nossos? Só para poder... uma pequena brincadeira, mas que eu acho interessante, que eu sempre me recordo. Quando eu era pequena, tinha meus 10 anos de idade, já morava aqui em Brasília. Um dia eu fui para aula e cheguei lá, a escola estava fechada. Eu não tinha aula aquele dia porque tinha falecido Juscelino Kubitschek. Aí eu voltei para casa e encontrei um coleguinha meu no meio do caminho, da quinta série também, vinha saltitante. Eu cheguei para ele e disse, olha, não vai ter aula hoje. Ele me olhou, por que não vai ter aula? Eu falei, vai, porque morreu Juscelino Kubitschek. A cara dele, ah! Aí ficou consternado. Era pura dor. Aí de repente ele levantou para mim e perguntou assim, ele era da quinta série? Toda vez que eu vejo uma pessoa demonstrando rejeição, paixão, ódio por personagens, eu lembro do Juscelino da quinta série. A pessoa não sabe nem do que está falando, não sente realmente nada por aquilo. A gente usa os sentimentos e os pensamentos como entretenimento. Nenhum deles é nosso. É só para dar um chantilly, para dar sabor à vida. Não são teus. E sentimento não é brincadeira. Você brinca com os sentimentos, nunca os terá, serão sempre emoções superficiais. O que você realmente ama? O que realmente te provoca dor? O que realmente você pensa dos outros seres humanos? Você refletiu sobre isso? Você criou isso? Senão você só teve a mente feminina. O princípio da geração não funcionou ainda, você não criou nada, não gerou vida. Nenhuma ideia tua é realmente tua. E assim você não tem como realizar a tua identidade. Dar o teu recado ao mundo. Dizer a que veio, que isso é possível quando você cria a sua própria identidade. Fecunda a sua própria mente. Entendem essa ideia? Isso para mim ficou como um ícone. Sentimentos e pensamentos coletivos são o Juscelino da quinta série. Porque realmente é muito assim. Muito pouco temos de autêntico. Muito pouco que realmente comunica ao mundo aquilo que viemos comunicar. Nossa verdadeira identidade. E por último, existe uma recomendação final no Caibalion, que eu acho muito bonito, que nada mais é do que aquela frase de Helena Blavatsky que diz: honrai as verdades com a prática. Ele diz o seguinte: guardai-vos da avareza mental e expressai em ação aquilo que aprendestes. Estudai os axiomas e aforismos, mas praticai-os também. Só acessaremos a sabedoria do todo quando nos integrarmos a ele. O conhecimento é como a riqueza destinada ao uso. A lei do uso é universal, e aquele que viola esta lei sofre por causa do seu conflito com as forças naturais. Ou seja, conhecimento gera compromisso. Se você não quer se comprometer com a vida, com a humanidade, com a sua própria vida, não queira conhecer. É melhor não. É melhor não saber. É como você imaginar que você sabe nadar e passa por uma piscina e tem uma pessoa se afogando. Você tem responsabilidade de ajudar aquela pessoa. Se você não sabe, não. Seriam dois se afogando, não tem nenhum sentido. Conhecimento gera compromisso. E se você quer o conhecimento, queira o compromisso. Porque só tem esse sentido. Conhecimento sem compromisso é vaidade. E você jamais conhece de fato as coisas antes de se comprometer com elas e vivê-las. Essa é a base, a máxima, digamos assim, a advertência que Hermes Trismegisto deixa para gerações futuras. Cuidai-vos de não viver aquilo que conhece. Honrai as verdades com a prática. Bom, basicamente, como falei para vocês, esses são os elementos para vocês conhecerem mais ou menos do que se trata. Essas sete pequenas frasezinhas, segundo Hermes Trismegisto, organizam o universo manifestado. E o profundo conhecimento delas nos permitiria entender as leis gerais com as quais interagimos naquilo que chamamos de vida. Porque o universo é todo interligado de leis, todo conectado por uma lógica, todo organizado pela inteligência. Não existe caos no universo, nem ele é desejável. Houve um matemático, Henri de Poincaré, que ele dizia: o acaso nada mais é do que a medida da nossa ignorância. Isso também é muito hermético. Aquilo que não entendemos, dizemos, é casual. Mas ali atuam leis que ainda não conhecemos. À medida que conhecemos, comprometermos-nos com ela. Bom, isso é basicamente, lembra vocês que Egito é uma das matérias que a gente estuda logo no primeiro nível do nosso curso de filosofia. Somos um trabalho voluntário, Nova Acrópole se preocupa em passar adiante uma filosofia vivencial, prática. Então a ideia é que todas as nossas palestras sejam uma pequena amostra daquilo que desenvolvemos dentro do nosso curso de filosofia. Quem ainda não conhece vai ter a oportunidade de conhecer com mais tempo o Egito, logo no primeiro nível, na disciplina de ética. Que a ética egípcia é muito interessante e ajuda muito a entender o espírito verdadeiro da ética, conhecer como pensavam os egípcios. Convido vocês, lembro que teremos uma abertura de turma essa semana, na quarta e na quinta-feira. As aberturas de turma são bem espaçadas, então não percam essa oportunidade de vir conhecer aqueles que ainda não estão com a gente. Deveria assistir uma primeira aula, fazer uma experiência. Todo filósofo tem amor ao conhecimento, venham saber do que se trata. Tenho certeza que quem gosta de uma palestra como essa, em plena sexta-feira, tem potencial de filosofia. Hã? Venham conhecer. E é isso, aí abro para perguntas.
2: Você falou assim, em relação à questão, por exemplo, determinadas debilidades. Assim, eu fiquei pensando, existem coisas que muitas vezes prostram a gente, e também a atenção que a gente dá a isso. O exemplo da criança, né? Puxa, brigando. Se você entrar no mesmo nível dela, você vai entrar ali e puxar o ursinho também. Mas, por exemplo, assim, se tudo é criado pela gente, eu acredito nisso também, mas a gente não descobriu o que está criando determinada coisa. Mas, por exemplo, se eu sou afetado por uma enxaqueca, por exemplo, e aquilo me prostra, e eu fico com dificuldade de sair daquilo.
3: A हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
4: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
5: मोहतरम सामईन और नाज़रीन, रेडियो हम वतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहाँ भी हैं खुश व खुर्रम रहें। मैं हूँ आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ते रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूदात सियासी, समाजी और मालूमती नोयत के होंगे और इन सब मौजूदात पर बातचीत करने के लिए, राय लेने के लिए हमारे साथ जनाब नसर मलिक साहब मौजूद हैं वो टेलीफोन पर। लेकिन इससे पहले कि हम नसर मलिक साहब को ज़हमत दें, हम आपके साथ कुछ छोटी छोटी मालूमाती खबरें सेहत के बारे में और अपने मुआशरे के बारे में जो है वो आप तक पहुंचा देते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जैसे आप सब अभी देख रहे हैं कि गर्मी बेतहाशा पड़ रही है इस वक्त पूरे यूरोप में और फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, हत्ता के डेनमार्क में अभी 36 डिग्री टेम्परेचर था कल। और ये कहते हैं 80 साल में पहली दफ़ा इतनी गर्मी पड़ी है। और आज जब हम लोग रेडियो पर आए हैं तो अभी रेडियो पर बैठे भी हम पसीने में नहा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, ये चलता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस हीट वेव से बचने के लिए आप अपनी तैयारी करके बाहर जाएं और ज़्यादा धूप में नहीं बैठें या बीच वगैरह पे लेटने से पहले आप कुछ क्रीम वगैरह लगा लें और पानी ज़्यादा पिएं। आप जितना भी पानी पी सकें वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, क्योंकि जब आपको पसीना आता है तो आपका डिहाइड्रेशन भी हो जाती है। तो ये इसके बाद जो है हम आपके साथ फेसबुक के बारे में एक बात करना चाहते हैं। वो ये है कि फेसबुक ने जो है एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि डेनमार्क में बहुत से लोग जो हैं फेसबुक से भी तंग आ गए हैं। तो अभी डेनमार्क में कुछ लोगों ने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है, वो अभी शुरू किया चंद हफ्तों में, तो उनको 2 लाख के करीब जो है वो स्कैंडिनेविया में उसके मेंबर बन गए हैं। वो फेसबुक की तरह उस पर आप लिख भी सकते हैं, फ़ोटो भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन उसमें फेसबुक की तरह कोई एआई या उनकी कोई ऐसी मॉनिटरिंग नहीं होगी जिसमें ऐसी ख़बरों को वो डिलीट कर देते हैं जो इसराइल के ख़िलाफ़ हों या अमेरिका के ख़िलाफ़ ज़्यादा हो। तो वो इस नए प्लेटफॉर्म में जो है ये नहीं होगा। आप जो है आपकी राय का एहतराम किया जाएगा। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है हुड, HUDD। तो आप अगर इंटरनेट पर जाके देखें तो आप भी जो है उसके फ्री मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो अब डेनमार्क की जो सबसे तेज़ रफ्तारी से जो ये नया अल्टरनेटिव है फेसबुक का, उसका कितनी जल्दी वो बहुत काबिल एतमाद जो वो एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। अच्छा, इसी के साथ फेसबुक के साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बहुत से नौजवान लड़के लड़की हैं फेसबुक के थ्रू जो है लखपति हो रही हैं वो, क्योंकि जितने आपके ज़्यादा फॉलोअर होंगे उसी तरह सोशल मीडिया पे टिकटॉक वगैरह में अगर आपके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं तो फिर आपको वहाँ से पैसे भी कमाने के जो है कि पैसे भी कमा सकते हैं। तो उसके एक एग्ज़ाम्पल है कॉलिंग यूलैंड में एक 14 साल की लड़की, उसने इतना पैसा कमाया है टिकटॉक से कि उसने गाड़ी भी ख़रीद लिया है और जो कुछ उसको चाहिए वो भी उसको मिल जाता है। और एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरह से कि अगर आप نوجوان لوگ جو اگر ان کو اتنا پیسہ آئے تو ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس پیسے کو کس طرح خرید استعمال کیا جائے. کپڑے جیولری وغیرہ تو آپ اور ہیئر پروڈکٹس تو خرید سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ پھر ایک بزنس بن جاتا ہے اور آپ اس پہ بہت وقت بھی لگاتے ہیں. اور ایک اور خبر میں بتا دوں, خاص طور پہ جو لوگ فیڈسبرگ میں رہتے ہیں, کہ آج سے فیڈسبرگ میں جو لوکل بسیں ہیں 71, 72, 74 وہ فری کر دی گئی ہیں. اس میں آپ پورے فیڈسبرگ میں وہ بسیں استعمال کر سکتے ہیں اور آپ کو کچھ پیسے نہیں دینے پڑتے. تو میں بھی اس کمون میں رہتا ہوں, تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے کمون نے آخر یہ سوچا ہے. بلکہ کوپن ہیگن میں تو کچھ سیاستدان وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں بھی پبلک ٹرانسپورٹ کو مفت کر دیا جائے, کیونکہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ گاڑیاں شہر کے اندر آئیں, پولوشن ہو, تو پھر آپ کو جو ٹریفک ہے اس کو بھی جو ہے کم کرنا پڑے گا. ہیلتھ کے بارے میں ایک دو چیزیں ہیں. ہماری سابقہ ملکہ جو ہیں ان کو کچھ دل کا پرابلم ہو گیا, تو وہ کئی دفعہ ہسپتال بھی جاتی رہی ہیں, لیکن اب وہ کافی صحت مند ہیں. تو وہ پچھلے سنڈے کو تیولی بھی گئی تھی, وہاں پہ انہوں نے سیر کی اور مختلف جگہوں کا دورہ کیا, اور لوگ بڑے خوش ہوئے ملکہ کو دیکھ کے, کیونکہ ملکہ جو ہیں ہماری وہ بڑی ہر دل عزیز خاتون ہیں اور لوگ ان کو جو ہے بہت پسند کرتے ہیں. حالانکہ ابھی ہمارے پاس نئے بادشاہ سلامت ہیں, لیکن ابھی تک بادشاہ سلامت سیٹل نہیں ہو سکے وہ اس پوزیشن میں جس طرح ملکہ الزبتھ ہیں. ایک اور ایشو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں صحت کے حوالے سے, وہ ہے ڈائبٹیز. بہت سے پاکستانی لوگ جو ہیں وہ کھانے کی وجہ سے یا اپنا خیال نہیں رکھتے, ان کو ڈائبٹیز 2 جو ہے اس کا پرابلم ہو جاتا ہے. اور ڈنمارک میں کیونکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ابھی ڈائبٹیز 2 کا پرابلم ہو رہا ہے, تو اس لیے خاص طور پہ ان کے پاؤں میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے بڑی لمبا عرصہ لگتا ہے. اب کسی اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں تو وہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس بھیجتا ہے تو 3-3, 4-4 مہینے کا وہ ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ ایکسپرٹ کے پاس جانے کا. تو کوپن جو سینٹرل ڈنمارک کا ریجن ہے جو کہ صحت کے حوالے سے جس کی ذمہ داری ہے, تو انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا, کیونکہ لب لوگوں کو پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے, وہ چل نہیں سکتے یا پاؤں بہت گرم ہو جاتے ہیں, اس میں آگ سی جیسے محسوس ہوتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کافی پیسے بھی جو ہیں الاٹ کیے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ خاص طور پہ جن لوگوں کے پاؤں میں پرابلم ہے ان کو جلدی سے جلدی ایکسپرٹ کے پاس جائے اور اس کا جو ہے علاج کے لیے ان کو جو ہے موقع ملے. اور جو لوگ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کے پاؤں میں جو ہے وہ سنسیشن ہے کہ جب پاؤں زمین پہ چلتے ہیں تو پھر ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ زمین پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے. تو اور یہ بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ پہ, اور اگر کوئی زخم ہو جائے پاؤں میں تو پھر اس کو زخم کو بھرنے میں بہت پرابلم ہو جاتی ہیں. تو ایک تو یہ پرابلم ہے, تو اس کا پلیز خیال رکھیں, خاص طور پہ ہمارے جو پاکستانی کمیونٹی میں جن لوگوں کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے. اور اگر آپ نے اپنے پاؤں میں جو زخم ہو اس کو ٹھیک نہیں کرایا تو یہ بعد میں جو ہے یہ بہت ایشو ہو جاتا ہے, اور کئی جگہوں پہ تو ایسے ہوتا ہے کہ اس انفیکشن کی وجہ سے لوگوں کے پاؤں کو جو ہے امپوٹیشن کرنی پڑی ہے. اور اس لیے پلیز پلیز میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی پاؤں کی جو ہے نا مساج وغیرہ کرایا کریں, اور آپ کا ڈاکٹر جو ہے آپ کو کلینک بھیج سکتا ہے, سال میں 4 دفعہ اپنے پاؤں کی مساج کرائیں اور اس کی ٹریٹمنٹ کریں, اور وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے. تو یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے یہ جو پرابلم ہے. اور ابھی ہم لوگوں نے کافی اے آئی کے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں بہت باتیں کی ہیں, اب پتہ یہ چلا ہے کہ کچھ سائنسدان جو ہیں کیمبرج یونیورسٹی میں, انہوں نے اے آئی کی مدد سے جو ہے ایک نیا طریقے کی وجہ سے ایک ویکسین ایجاد کی ہے جو انسانوں کو مستقبل میں آنے والی مختلف وباؤں سے محفوظ رکھ سکتی ہے. تو یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کے فائدے بھی بہت ہیں, نقصانات بھی بہت ہیں, لیکن اگر یہ لوگوں کی صحت اور یہ عالمی جو وبائیں ہوتی ہیں جیسے ابولا ہو گیا یا کرونا ہو گیا, اگر اس کے بارے میں اگر ویکسین تیار ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے, اور کیمبرج یونیورسٹی کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے یہ جو ہے کیا ہے. اور ایک اور مسئلہ جو ہے ڈنمارک میں وہ یہ ہے کہ خواتین کی صحت کا بڑا مسئلہ ہے, وزن بڑھ جانا ان کا یا بچے ہونے کے بعد ان کی صحت جو خراب ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ڈنمارک میں جو ہے ایک نیا سینٹر بنایا گیا ہے, اور خاص طور پہ وہ جو تحقیق ہے وہ عورتوں کی صحت کے بارے میں ہے. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت نے جو ہے محکمہ صحت کے ساتھ مل کے یہ ایک نیا سینٹر بنایا ہے. اور کینسر کے حوالے سے بھی ایک نئی خبر آئی ہے کہ ابھی کافی سروے کیا گئے ہیں, جس خاص طور پہ ڈینش اور غیر ملکی جو سائنسدان ہیں اور جو ریسرچر ہیں انہوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ آپ جب کچھ کھانا کھاتے ہیں اس میں کچھ ایسی سٹف ہوتا ہے, اس میں چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ جو نئی ریسرچ آئی ہے اس سے اب پتہ چلے گا کہ اس کا جو ہے اس کے ساتھ کس طرح اس کو اس چیز کو ٹھیک کیا جائے. ایک موٹاپے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص انجیکشن ہے اوزمبک اور ویگونی, وہ لوگ جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں انجیکشن کو اپنا وزن کم کرنے کے لیے, لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر یہ آپ زیادہ استعمال کریں گے تو اس سے آپ کے کینسر بھی ہونے کا خطرہ ہے. تو اس کے لیے پلیز جب آپ ڈاکٹر سے بات کریں تو اس کے ساتھ پوری تفصیل سے بات کریں, کیونکہ وزن کم کرنا اچھی بات ہے لیکن یہ وزن کم جو ہے وہ انجیکشن کے علاوہ ایکسرسائز سے, کھانا صحیح کھانے سے اور ایکٹیویٹی کرنے سے جو ہے نا وزن آپ کا کم ہو سکتا ہے. آخر میں ایک اور مسئلہ جو ہے جس پہ ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ کئی بزرگ لوگ جو ہیں وہ جلدی سے ان کو تھکن ہو جاتی ہے, وہ جو فٹیگ ہوتی ہے اس سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کنسنٹریٹ نہیں کر سکتے. آپ کسی چیز پہ جب آپ دیکھتے ہیں یا اس کو پہچانتے ہیں اس میں کمی ہو جاتی ہے. آپ کئی دفعہ آپ چشمہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور چشمہ لگا ہوتا ہے, یا آپ جوتے پہن رہے ہوتے ہیں جرابیں پہنی ہوتی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں جرابیں کدھر ہیں. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اس کے لیے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو یہ بڑے پرابلم ہوتے ہیں. تو اس کے لیے بھی جو ہے اب بسپبیا ہاسپٹل میں ایک انہوں نے ریسرچ کی ہے کہ اس کے جو ہے اثرات کیا ہیں, اور اس سے ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے, ڈیمنشیا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ڈنمارک میں صحت کے حوالے سے بہت ہی ریسرچ ہوتی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کی جو مختلف بیماری ہیں اس کا علاج کیا جائے. تو رضا بھائی یہ تھا صحت اور معلومات کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی خبریں. اب ہم چلتے ہیں اپنے محسن عظیم جناب نصر ملک صاحب کی طرف. نصر بھائی کل کا بہت بہت شکریہ اور آج کا سلام آپ کو.
6: جناب بڑی مہربانی, کل آپ نے واقعی غریب خانے کی شان بڑھا دی, اور خاص طور پر آپ کی جو گفتگو رہی ڈنمارک کے حوالے سے اور تارکین وطن کے حوالے سے, اس سے میری معلومات میں بھی اضافہ ہوا, اور پھر میری تنہائی کا احساس جو تھا وہ بھی ڈاٹا رہا. اور شوکر صاحب تو حسب توفیق جیسا کہ وہ کرتے ہیں انہوں نے ہم دونوں کی خبر بھی دی, اور اپنے وسیع مطالعے کے بنیاد پر انہوں نے جو اقبال کے حوالے سے اور اس طرح خودی کے حوالے سے اور انسان کو انسان سمجھے جانے کے حوالے سے جو باتیں کی وہ سب بڑا اچھا تھا. اچھا لگا آپ تشریف لائے, باتیں جاتے رہیے.
5: بالکل جناب, ہم آپ کی خدمت میں جب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اچھی بات چیت ہو, کافی اچھے ٹاپکس پہ تبادلہ خیال ہو, تو سب سے پہلے جس کا خیال آتا ہے وہ آپ کا خیال آتا ہے. تھوڑا سا یہ کہ آپ دور رہتے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے آپ کو کوپن ہیگن کھینچ کے لائیں تاکہ آپ سے زیادہ ملا جائے.
6: اللہ آپ کو خوش رکھے. اور یہ جو آپ نے مختصر خبریں پیش کی ہیں
5: جی,
6: یہ بڑی اہم خبریں ہیں, خاص طور پر ہمارے بزرگ جو ہیں, بزرگ کا الفاظ استعمال کر رہا ہوں جی, اب ہم خود بھی تو اسی عمر میں ہیں
5: جی,
6: ہمیں اس طرف خاص خیال رکھنا چاہیے. معمولی سی چیز بھی جو ہمارے جسم کے اندر ہمارے ذہن کے اندر ایسا محسوس ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, तो इस क्या हो रहा है को मामूली नहीं लेना चाहिए, इसको देखना चाहिए कि अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और खास तौर पर अपने फैमिली के साथ बात करनी चाहिए।
5: बिल्कुल। और नसर साहब, पाँव की जो प्रॉब्लम है जिन लोगों को वो डायबिटीज़ की वजह से या और किसी वजह से पाँव में तकलीफ होती है, वो फिर चल नहीं सकते, फिर वो घर ही बैठे रहते हैं और उससे फिर उनको और मुसीबत पड़ जाती है।
6: और इससे पहले कि आप किसी दूसरे मौजू की तरफ जाएं,
5: जी
6: अभी आपने जो किसी एक डैनिश खातून से जिस मौजू पर प्रोग्राम बनाया है,
5: जी
6: ये मौजू ये चीज जो है ये हम तारकिन वतन खानदानों में ज्यादा बढ़ती जा रही है। और बदकिस्मती से सोशल हुकाम जो है वो बच्चों को खाने में बहुत तेजी दिखाते हैं
5: जी,
6: और इसकी तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए। और यहाँ मैं एक ऐसे मामले को जानता हूँ, एक इंडियन फैमिली के है
5: जी।
6: बच्चे ने स्कूल में सिर्फ ये कह दिया कि मैं मेरे बाप ने मुझे मारा है।
5: एग्जैक्टली, बिल्कुल जी, बिल्कुल।
6: और यकीन कीजिए वो फैमिली इस मुश्किल में पड़ गई कि वो हर दूसरे हफ्ते हर हफ्ते तो उनको कमून में बुला लिया जाता था जी, और वो जी बहरहाल अब वो किस्सा खत्म हो गया है कि बच्चे ने महज मजाक में कह दिया था कि वो मुझे मारा है। वो असल में बात थी कि बाप जिद कर रहा था कि तुम टेलीविजन बंद करो और अपना स्कूल का घर का काम करो या माँ की किचन में मदद करो।
5: बिल्कुल बिल्कुल, ये
6: छोटी सी बात इतना संगड़ बना इसका कि वो कमून वाले इस बात से पीछे हटने पर तैयार ही नहीं थे कि नहीं बच्चे को अलग किया जाए।
5: बिल्कुल, इसलिए ये ऐसे मसाइल कोपेनहेगन कमून में भी बहुत हैं। और मुझे याद है 80 की दिहाई में और 90s में मुझे एक दो केसेस का पता चला। और लेकिन ये अच्छी बात यह है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन डेनिश हैं जो इन मसाइल पे काम करती हैं, और हमें चाहिए कि हम उनकी मदद करें और उनके साथ जो है अपना ताल्लुक बेहतर करें।
6: नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि इस तरह की एक तंजीम की सरकर्दा खातून जो थी उनको आपने बुलाया और इस मौजू पर बात की। बदकिस्मती ये है कि हम इन हालात से दो चार होते हुए भी इन पर बात नहीं करते,
5: शर्माते हैं, हमारे यहाँ शर्म आ जाती है।
6: शर्माते नहीं, हम ये समझते हैं कि इसमें हमारी बेइज्जती है कि हम किसी को ये बताएं कि हमारे घर में ये मामला है। हालांकि डट जाना चाहिए और जरूरी नहीं कि वो काम जो है सोशल अदारे वाले लोग जो है वो ही बात हो
5: और वो हमारी बेहतरी के लिए हो।
6: जी हाँ जी, आप देखिए ना, एक बच्चा जिसे घर से उठा लिया जाता है जब उसे किसी नए पर फैमिली के हवाले किया जाता है तो वहाँ सबसे पहली चीज होती है वो अपनी जुबान से कट जाता है।
5: एग्जैक्टली, बिल्कुल।
6: और जब जुबान से आदमी कट जाता है तो अपनी शिनाख्त खो देता है। फिर वो वहाँ पर जैसे अभी आप भी जिक्र कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर भी, वो फिर ना आधा डैनिश और आधा खुद, वो ना टीचर ना बटेर, वो कुछ भी नहीं रहता।
5: एग्जैक्टली। और फिर यह कि उस नौजवान को अपनी आइडेंटिटी का भी प्रॉब्लम हो जाते हैं बाद में।
6: बिल्कुल, यही मैंने अर्ज किया ना कि वो जब अपनी जुबान ही खो देता है तो फिर वो नहीं समझता कि वो किधर है अपने माँ बाप की। इस पर मुझे बड़ा याद आ रहा है, हमारे मुश्तरका दोस्त है खालिद सुहेल, डॉक्टर खालिद सुहेल कनेडम,
5: अच्छा,
6: उनका एक शेर है, तलाक याफ्ता माँ बाप के हसीन बच्चे,
5: वो
6: कभी तो बाप कभी अपनी माँ के बच्चे। वो हफ्ते में कभी एक दिन माँ के बेटे होते हैं, एक दिन बाप के बेटे होते हैं, वो बेचारे लटके रहते हैं जी। ये फिर इस लिहाज से बड़ा अहम है, मैं ये समझता हूँ कि तलाक याफ्ता खानदानों के बच्चों की तरफ खास ध्यान देना चाहिए और खानदान के अंदर जो बच्चों के सिलसिले में बहुत मोहतात रहना चाहिए।
5: ये आपने मिलियन डॉलर वर्क की बात किया, और इसमें मैं अगर कुछ ऐड कर दूं वो ये है कि देखिए, डिवोर्स होना, तलाक होना तो इस वेरी होता है, लेकिन यह है कि उन पेरेंट्स को चाहिए कि वो कोशिश करें जब बच्चे छोटे हो ना तो उनको पेरेंट्स वो मिल लें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, उनकी परवरिश मिल के करें। हाँ, वो इकट्ठे नहीं रहते, तलाक हो गई, लेकिन हमारे यहाँ नसर भाई ऐसे कई दफ़ा ऐसे होता है, ख़ासतौर पे मर्द साहबान जो ही तलाक हुई फटाफट दूसरी शादी कर ली और फिर नए बच्चे बना लिए
6: और तो, पहले बच्चों को बिल्कुल भूल जाते।
5: एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है,
6: बहुत बड़ा सिस्टम है।
5: जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ सियासत की तरफ। जो आपका ख़ास मौजू है वो ये है कि चंद दिन पहले कोपेनहेगन में अशूरा की एक वो हुई, मार्च हुई, तो تو اس میں تقریباً 18,000 لوگوں نے جو حصہ لیا، لیکن دینش سیاستدانوں نے حسب معمول اس کو بہت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ڈنمارک میں اس قسم کی غیر ڈینش چیزیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ انگس توربیا نے تو بہت اس کو کہا ہے کہ یہ ہمارے ویلیوز کے خلاف ہیں، اور اس چیز پہ اعتراض کیا کہ خواتین پیچھے تھیں مرد آگے آگے تھے، اور اس چیز کو ایک بڑا مسئلہ بنا دیا، اور خاص طور پہ امام علی ماسک جو ہے نوربرو میں اس کے جو امام ہیں اس پہ اوپر کافی آرٹیکل بھی لکھے گئے تھے، تنقیدی آرٹیکل، اور ان کو بھی ایک مسئلہ بنا دیا، حالانکہ انہوں نے کچھ کیا بھی نہیں اس میں سوائے اس کے کہ وہ شیعہ امام ہیں، تو وہ بھی اس مارچ میں تھے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا شیعہ حضرات کو حق نہیں ہے کہ وہ امن پسندی سے کوئی مارچ کریں نوربرو میں؟
6: دیکھیے، یوم عاشور کے حوالے سے یہ جو جلوس نکلا تھا
5: جی،
6: میں نے بھی اس کو فالو کیا ہے.
5: اچھا،
6: ٹیلی ویژن پر بھی اور ادھر ادھر پر بھی
5: جی.
6: اور اس پر ڈینش سیاستدانوں کے جو خاص طور پر سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کے جو کوپنہیگن کمون کے تھرو اسپوکس پرسن ہیں
5: جی،
6: انہوں نے جس طرح سے تنقید کی وہ انتہائی بدتمیزی کی حد تک آگے بڑھ رہے تھے، نمبر ایک. لیکن وہیں پر ایک مسلمان کو جب انٹرویو کیا گیا، لائیو انٹرویو کیا گیا
5: جی،
6: تو اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی.
5: اچھا،
6: اس نے کہا کہ جب تک آپ ہمیں ہمارے قریب آ کر نہیں دیکھیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو پھر ہم پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. دوسری بات، جب آپ ہمارے قریب آئیں گے تو پھر آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہم کن روایات، اقدار اور اپنی دینی باتیں جو ہیں ان پر کیسے عمل کرتے ہیں
5: جی.
6: اب بدقسمتی یہ تھی کہ ہمارے ڈنمارک میں رہنے والے جو سامعین ریڈیو ہم وطن سن رہے ہیں
5: جی،
6: اور اگر انہوں نے وہ پروگرام دیکھا ہو تو اس میں ایک بڑی، بہت بڑی صحافتی بے ایمانی جو تھی وہ اس طرح اس کو اچھالا گیا
5: جی،
6: کہ یہ تصور کیا جائے کہ پورا نیروبرو کا علاقہ جو ہے وہ ان ماتم کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے
5: جی.
6: بات ڈنمارک کے اس یوم عاشور کے جلوس کی ہو رہی تھی، جس میں تقریباً 800 سے لے کر 1800 تک لوگ جو تھے وہ شامل تھے.
5: 18,000
6: لوگ شامل تھے
5: جی،
6: یہ پولیس کے کہنا ہے
5: جی جی بالکل.
6: لیکن دوسری طرف تصویریں جو دکھائی جا رہی تھیں اس رپورٹ کی کوریج کے ساتھ، وہ ایران اور عراق اور دوسرے علاقوں میں ہونے والے اجتماعات کی تھیں، جس سے یہ تاثر ابھرتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے. اس کی وضاحت کرنے کے لیے، جیسا ابھی آپ نے کہا، انگس پیوگر اینڈ کمپنی جو ہے انہوں نے اس طرح کی باتیں کی، وہ بڑی ناگوار. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ چند ایک مسلمان لوگ جو تھے انہوں نے اپنے انٹرویوز کے دوران اس واقعے کی جس طرح تشریح کی اور اس کو جلوس کو جس طرح بتایا کہ اس کے مقاصد کیا ہیں. خاص طور پر میں کہوں گا کہ کوپنہیگن بلدیا کے کاشف احمد جو ہیں
5: جی،
6: انہوں نے بڑا تفصیلی انٹرویو دیا ہے ڈینش ٹی وی پر، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہم پر تنقید کرنے کی بجائے یہ دیکھا جائے کہ پہلی بات یہ جلوس سراسر قانونی حدود کے اندر رہ کر کیا گیا ہے
5: جی جی جی بالکل،
6: اور 18,000 لوگ ہونے کے باوجود کوئی ایک بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا. دوسرا، انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہماری روایت ہے اور یہ ہماری اقدار میں شامل ہے کہ اس طرح کے جلوس میں اگر مرد آگے ہیں تو خواتین جو ہیں وہ پیچھے،
5: اور خواتین آہستہ چلتی ہیں، یہ بھی ان کو پتا نہیں ہونا،
6: اور خواتین آہستہ چلتی ہیں، اور اس میں خواتین کو مردوں کی برابری کے حق سے الگ کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو یہ سہولت مہیا کرنا ہے کہ وہ اپنے ہاں جس طرح وہ قطاروں میں آ رہی ہیں اور آہوزاری کر رہی ہے اس کا ان کو مناسب موقع مل جائے. تو یہ بڑی اچھی بات تھی، میں نے وہ کاشف کی ساری گفتگو سنی اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ اس موضوع پر بولنے کے لیے ہمارے اکثر، خاص طور پر ایک دو پاکستانی سیاستدان جو ہیں وہ اور تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے اس پر کچھ لب کچائی نہیں کی کہ یہ کوئی جواب نہیں دیا.
5: اچھا، یہاں پہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے نصر صاحب کہ جب دینی سیاستدان تنقید کرتے ہیں خاص طور پہ مسلمانوں پہ اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ڈینش اقدار کو اپنانا چاہیے, لیکن اگر ہم مسلمانوں کو تھوڑا سا سائڈ کریں تو ایک نئی خبر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ ڈنمارک میں رہنے والے جو انٹرنیشنل ورکرز ہیں اور اسٹوڈنٹ ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ڈینش کلچر کو اپنانے کے ساتھ ساتھ اپنے کلچر کو نہیں بھول جانا چاہیے, کیونکہ جب اگر ہم اپنے کلچر کو بھول جائیں گے تو ہم وہی ہوگا آدھے ٹیٹر آدھے بٹیر.
6: بالکل ان کا یہ کہنا بالکل بجا ہے اور مجھے یاد ہے کہ آپ اس سلسلے میں جو کوششیں کیا کرتے تھے جی اور آپ بھی کرتے ہیں, وہ دن جو تھے وہ بڑے اہم دن تھے اور ان کے نتائج ہمارے سامنے بھی ہیں, کئی باتیں جو ہے وہ اپروو کی گئی ہیں. اپنے کلچر سے ہٹ کر دوسرے کلچر کو اپنانا جی, یعنی اگر آپ جم ہو جائے کسی دوسرے کلچر میں تو آپ تو اپنی شناختی کھو چکے, جب آپ اپنی اصل شناخت اپنے اصل روح سے الگ ہو جائیں تو پھر آپ کہیں کہ نہیں جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب کچھ کرنے کے باوجود جب ڈینشوں میں بیٹھیں گے تو آپ باشکرشی ہی رہیں گے, آپ کے سر کی ٹوپی کو عجیب طرح سے دیکھا جائے گا, آپ کے رنگ و نسل کو پر سوال اٹھائے جائیں گے, تو پھر وہ ڈینش اقدار اپنانے کا کیا فائدہ جن کو اپنا کر بھی ہم ڈینش نہیں ہو سکتے.
5: آپ کو یاد ہو, آپ کو یاد ہوگا کہ ایکسٹرا بلر نے تو میری ٹوپی کو لکھا دین تھیل نے ایلبو ہو,
6: لیکن آپ ہی کی ہمت ہے کہ آپ اس ڈینش معاشرے میں اس بے مہار اخبارات اور بے مہار صحافت کا سامنا کرتے رہتے ہیں, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈینش اقدار ہیں اور ان کو اپنائے بغیر آپ ڈینش نہیں ہو سکتے,
5: بتائیں تو صحیح ہمیں وہ کون سی اقدار.
6: آپ ہمیں یہ تو بتائیے کہ کیا وینو بروک کے علاوہ بھی آپ کے کوئی اقدار ہیں؟
5: ویری ٹرو, ویری ٹرو.
6: جب آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں, آسٹریلیا میں, کینیڈا میں, نیوزی لینڈ میں, ارجنٹینا میں جو ڈینش رہتے ہیں ان کی ٹاپی کالونیاں ہیں,
5: اور وہ آپ کو حیرانگی ہوگی اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ڈینش اسٹیٹ جو ہے وہ کینیڈا, امریکہ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا میں رہنے والے ڈینش فیملی کے بچوں کو ڈینش پڑھانے کے لیے پیسے دیتے ہیں.
6: بالکل آپ نے بجا کہا, اور یہ دیکھیے کہ یہ ڈنمارک کی سرحدوں کے دوسری طرف جرمنی میں جو
5: ایگزیکٹلی
6: ڈینش لوگ رہتے ہیں ان کی سیاست پارٹیوں کے لیے ڈینش سیاست دار جو ہیں وہ اپنی حمایت پیش کرتے ہیں, اور ان کو ان علاقوں میں ڈینش بن کر رہنے کے لیے جتنا سرمایہ خرچ کیا جاتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں,
5: اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ وہ ڈینش ہیں,
6: سے کہتے ہیں کہ وی آئے ان مندرا ٹیل جی, اور اس مندرا ٹیل کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ جرمن
5: اچھا نصر بھائی, رضا بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟
7: جی بھاشی صاحب, آپ انگس طویبہ کی تو بات کر رہے تھے کہ انگس طویبہ نے جو ہے وہ یہ عشورا کا جو ایک جلوس جو نکلا تھا, لیکن ہمارے جو انٹیگریشن منسٹر ہیں مودن پیوز کو, اگر آپ ان کی فیس بک پہ جاتے ہیں تو وہ شروع اس طرح کرتے ہیں کہ تے ہیا ایک تے ڈنمارک وی کھینا اور ایلس کا رسمن کین ول کو اکیم کیدن میں غاب اس کے سلاو سنگ اور مینا ایت شریع لائکی ونس کل دومینیا ای دنمارک اور ایت کھینا اور من ایگے ایلی سا ہا من ایت ویدی سیتا ایگے ہور چل. پھر اور بھی آگے لکھتے ہیں, لیکن باشی صاحب کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کے انٹیگریشن منسٹر اور مودن پیوز کو تو ہمارے جو سوشل ڈیموکریٹ کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ساتھ لے کے کمپین بھی کرتے رہے ہیں اور ان کو ووٹ بھی دلواتے رہے ہیں, تو آج کیا وہ سو رہے ہیں جب وہ اس طرح کی, اور یہ مودن پیوز کو صرف ایک نہیں, ان کی ایک جو لیٹسٹ ابھی خبر ہے یہ انہوں نے لکھی ہے 2 گھنٹے پہلے, ویمو ایک لہ اور سنوز سے تو مانگے پولی امور سے فرلی ہو
5: رضا بھائی. دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم نصر بھائی کی طرف چلے ان کا جو ہے رائے لیں اس پہ, دیکھیے ڈنمارک میں پچھلے 40 سال سے جب سے میں اس سیاست کو سمجھتا ہوں یہ ایسی باتیں ہمیشہ سے ہوتی رہی ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جب آپ جائیں پیچھے 70-80 کی دہائی میں جب گلسٹروپ نے شروع کیا تھا وہ تو مسلمانوں کو مسلمان بھی نہیں کہتا تھا, ان کو کہتا تھا محمدینہ, तो ये बातें देखें, इसमें फिर वही बात आती है जो हम भी करते हैं, नसर भाई हमेशा कहते हैं, इसका जवाब हमें खुद जो है ना देना चाहिए, मजबूती से ऑर्गेनाइज हों, एनजीओस बनाएं, अपनी आवाज़ उठाएं, जैसे कि हम 80-90 में दिया करते थे। उस वक्त अगर ऐसे होते तो हम फौरन प्रेस रिलीज भेजते थे, उस मिनिस्टर को जो है ख़त भेजते थे। अब वो बातें नहीं होती, क्योंकि हमारे जो नौजवान लोग हैं, ख़्वाह वो सियासत में हों या ना हों, लेकिन वो पता नहीं उनको साम सूंघ गया। नसर भाई आप क्या कहेंगे इस बात पे?
6: जी माफ़ कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी खांसी की तकलीफ है। आपने ये मौजू छेड़ा है और रजा ने जिस तरह तरफ इशारा किया है, ये एक इंतहाई अहम मामला है। बात करने को तो बड़ी आसान है, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। आपने बाशी साहब, आपने बार बार ये जिक्र किया है कोई एनजीओ होनी चाहिए, कोई रबते होने चाहिए। हमारी पाकिस्तान सोसाइटी, मैं पिछले कई महीनों से ये देख रहा हूँ कि वो पाकिस्तान की सियासत पर तो बहुत बढ़ चढ़ कर जलसे करते हैं, 100-200 आदमी इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन दैनिक सियासत से वो दूर रहते हैं।
5: हालांकि उन्हें दैनिक सियासत का पता है, ये नहीं कि उनको पता है।
6: दैनिक सियासत में पता है, और हमारे चौधरी विलायत खान, अल्लाह उनको खुश रखे, पता नहीं वो मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं, हमेशा तनकीद करते हैं। तो उन्होंने जो काम किया है, बसियत कोपेनहेगन काउंसिल की हैसियत से वो बड़ा नुमाया है, लेकिन आजकल पता नहीं उनको क्या हो गया है कि वो भी सिर्फ पाकिस्तान की ही की हुकूमत पर और पाकिस्तान ही की सियासत पर बातचीत करते
5: हैं। वो मेरे ख्याल रहते भी ज्यादा पाकिस्तानी में है,
6: अल्लाह उनको खरीयत से रखे। लेकिन कहने की चीज ये है कि हमें यहाँ पर इस माशरे में रहते हुए अपनी एक आवाज और एक ठोस आवाज बनकर ये मसाइल हुकाम के सामने लाने चाहिए कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है।
5: लेकिन यहाँ पे नसर भाई, ऐसे सियासतदान भी तो है ना पार्टियों में, कुछ पाकिस्तानी बैकग्राउंड के गैर मुल्की बैकग्राउंड मिनिस्टर भी हैं।
6: मैं अर्ज करने लगा हूँ कि ये रजा ने बहुत अच्छी बात की कि जिन लोगों को आप लोगों ने वोट देकर उनके लिए इंतखाबी तहरीक में हिस्सा लेकर लोगों को उनको वोट देने के लिए उकसाया या कहा, अब देखिए कि वो कामयाब होने के बाद क्या जहर उगल रहे हैं। क्यों नहीं हमारे वो पाकिस्तानी सियासतदान और वो पाकिस्तानी सोशल डेमोक्रेट के हमायती जो हैं, वो अपनी पार्टी से कहते हैं कि ये इंटीग्रेशन जो है ये क्या कर रहा है।
5: बिल्कुल,
6: ये सवाल उठाने से ये गुरेज क्यों करते हैं?
5: अच्छा,
6: सवाल ही जब नहीं उठाया जाएगा तो इन लोगों को मुंह खोलने की और खुली इजाजत मिल जाएगी।
5: जी जी, अच्छा, बुजको से पहले जो दो इंटीग्रेशन मिनिस्टर थे वो तो इससे भी बदतर थे, लेकिन जब इनको मिनिस्टर बनाया गया था, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस सियासतदान है, तो मेरा ये ख्याल था कि शायद ये अब, और ख़ास तौर पे जब रेडिकल वेंस्ट्रा और इनिस लिस्टन और अल्टरनेटिव अब हुकूमत का एक किस्म का हिस्सा है, तो मैं ये सोच रहा था कि वो लोग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को ये कहेंगे कि प्लीज़ आप अपना रवैया जो है उसको दुरुस्त करें, और ये प्रोपोगंडा मुसलमानों के ख़िलाफ़ गैर मुल्कों के ख़िलाफ़ इसको बंद करें, तो हो सकता है कि उनके कहने से कुछ असर होगा। लेकिन हमारी वज़ीर आज़म और इंटीग्रेशन मिनिस्टर ने तो वही कहा है, और बल्कि वज़ीर आज़म ने तो कहा है कि हमारी पॉलिसीज में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि बद से बदतर होती जाएगी।
6: आपका ये कहना बिल्कुल वजह है, और आपने वज़ीर आज़म मिटर फ्रेडरिकसन का जो जिक्र किया है,
5: जी
6: कल रात मुझ पर बड़ी क़यामत की रात गुजरी है।
5: ओ,
6: वो इसलिए कि मैं पता नहीं क्यों मैंने आपका एक मजमून जो यूरोपियन टाइम्स में छाया हुआ है,
5: जी
6: अभी हाल ही में 3-4 दिन से है, मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया।
5: अच्छा,
6: और यकीन कीजिए कि उस मजमून को पढ़ते हुए मैंने कितनी ही मरतबा आपके लिए दुआ की कि अल्लाह आपको ये जुर्रत इजहार जो है वो दे। उस मजमून में जिस तरह आपने डेनमार्क के उस किरदार को अजा किया है कि ये यूरोपीय यूनियन में, न सिर्फ डेनमार्क में बल्कि पूरे यूरोपीय यूनियन में, जिस तरह से गैर मुल्कियों के मुतलिक और ख़ासतौर पर मुसलमानों के मुतलिक इकदाम लेने के लिए अपनी तजावीज ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट में पेश कर रहा है और उस पर फख्र कर रहा है, वो हमारी नज़र में, मेरी ख़ासतौर पर मेरी नज़र में बाशे नदामत हैं और वो काबिल مذمت ہے بالکل. اور جس طریقے سے جس جرت مندی سے آپ نے اس مضمون میں, وہ طویل مضمون میں پتہ نہیں رات کو کیسے اس کو ہضم کر گیا, لیکن میں اس کا آپ کی اجازت سے ترجمہ کر کے اپنی ویب سائٹ پر لگا رہا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ جو کہنے کی باتیں ہیں وہ کیسے کہی جاتی ہیں. اور ڈنمارک جو یورپ یونین میں غیر ملکیوں کے متعلق اور امیگریشن کے متعلق نئے قوانین بنانے پر کے لیے اپنی آرائیں اور اپنے مشورے پیش کر رہا ہے اور فخر کر رہا ہے, دراصل یہ ایک فتنہ ساز ملک ہے.

0: اچھا آپ نے ڈینش پیپل پارٹی کے ایک رہنما کی پوسٹ جو ہے جس پہ بڑا سیاسی ہنگامہ ہوا ہے, اس نے ایک اسکارف پہنے پہلی خاتون کی تصویر لے کے ڈینمارک میں تقسیم کی اور اس میں آپ نے ایک زبردست آرٹیکل لکھا ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ جو ہے مذہب شناخت اور سیاسی ذمہ داری پر جو نئی بحث چل پڑی ہے, کیا یہ اسی بحث کا حصہ ہے جس پہ بھی ہم نے بات کی ہے؟
1: بالکل, یہ حصہ تو اسی کا ہے, لیکن اس کو صرف اگر ہم ڈینش پولیٹیکل پارٹی تک محدود رکھیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی.
0: اچھا,
1: یہ سر, یہ جو پارلیمانی رکن ہیں ڈینش ڈینش پیپلز پارٹی کے, یہ بڑے اہم عہدوں پر فائز ہیں, اپنی پارٹی کے مختلف امور کے یہ ترجمان ہیں,
0: لیکن اب ان کو نکال دیا گیا ہے,
1: عرض کرنے لگا ہوں, لیکن اب ان کو ان تمام عہدوں سے برطرف کر دیا گیا ہے.
0: اچھا,
1: اور میں خود اس بات پر حیران ہوں کہ یہی ڈینش پیپلز پارٹی جو ہم غیر ملکیوں کے متعلق اور خاص طور پر مسلمانوں کے متعلق کھلے بندوں نظام کی اظہار کرتی ہے, ہم پر لان تان کرتی ہے, اس نے بھی اب حالات کو سمجھتے ہوئے اس اپنے پارلیمانی رکن کو تمام عہدوں سے برطرف کر دیا ہے. یہ ایک بڑی مثبت, بھلے یہ ایک چھوٹا سا ہوا کا جھونکا ہے, لیکن یہ ایک بڑی اہم بات ہوئی ہے, اور انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ تنقید ہر ایک کا حق ہے, ہم ان سب پر تنقید کرتے ہیں, لیکن اس کی ایک حد ہونی چاہیے, اور وہ حد انہوں نے قائم کر کے دکھا دی ہے. ہوا جیسا کہ آپ نے بتایا, ہوا یہی تھا کہ ایک کنڈر گارڈن میں کام کرنے والی بظاہر مسلمان دکھائی دیتی خاتون جو ہے وہ بچوں کی طرف دھیان دینے کی بجائے اپنے ٹیلی فون پر کوئی پیغام دے رہی ہے یا بات کر رہی ہے, تو اس کے نیچے انہوں نے لکھا, پہلی بات تو یہ تھی کسی کی تصویر بغیر اجازت لے کر سوشل میڈیا پر شیئر کرنا جرم ہے,
0: اور خاص طور پر بچوں کی,
1: خاص طور پر بچوں کی, اور یہ بات ہمارے سننے والے ڈنمارک میں جو ہمارے اردو سامعین ہیں ان کو بھی یاد رکھنی چاہیے کہ آپ ہر کسی کی تصویر جو ہے وہ اٹھا کر اپنے سوشل میڈیا پر شیئر کر کے کچھ بھی ساتھ نہیں لے سکتے.
0: ہاں جی بالکل, یہ بہت ضروری سمجھ,
1: یہ بہت ضروری ہے, اور اسی طرح ہماری انکلوڈنگ ریڈیو ہم وسن کی اگر کوئی نظریات ایسی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے اس میں کوئی ایسا پہلو ہے جو آپ کی شخصیت پر یا آپ کے کہنے پر, صرف یہ کہہ دینا کہ جی یہ پروگرام ہے اور آپ بھی اپنا نقطۂ نظر پیش کر دیتے ہیں, یہ کافی نہیں ہوتا.
0: جی
1: جی, قانون کو اگر گہری نگاہ سے دیکھا جائے تو ہر چیز جو آپ کے یہاں نشر ہوتی ہے وہ قابل گرفت ہے.
0: ایگزیکٹلی بالکل. اچھا چلو, یہ تو اچھا ہوا کہ انہوں نے اس کی مختلف اس کی جو ذمہ داریاں تھیں سیاسی ذمہ داریاں اسے ہٹا دیا ہے, اور لیکن ساتھ میں فیڈسبیا کمون, کیونکہ وہ فیڈسبیا کمون کا
1: مقدمہ اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ درج کروائی ہے.
0: ایگزیکٹلی
1: اس نے نمبر ایک, اس نے بلا اجازت کے بچوں کی تصاویر شائع کی ہیں, اور دوسرا اس نے نیچے جو کیپشن لکھا ہے وہ انتہائی طور پر قابل مذمت ہے, اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے متعلق کیا طریقہ کیا رائے رکھتا ہے, اور اب دیکھیے آئندہ آنے والے ایک دو ہفتوں میں اس کا کیا بنتا ہے, کیونکہ پولیس نے اس معاملے پر اقدامات لینے کی رضامندی ظاہر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ واقعی ہی قانون کی خلاف ورزی ہے.
0: جی اچھا, ہم ابھی بات کر رہے تھے ہماری وزیر اعظم جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں, ان کے منسٹرز کیا کہتے ہیں, ابھی تقریباً دو ہفتے ہو گئے جو نئی حکومت بنی ہے, اور ابھی مختلف اخباروں میں میڈیا میں یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت تو بن گئی ہے لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ اپنی جو ہے مرضی سے وہ کام کرتی ہیں, اپنی مرضی سے وہ کہتی ہیں یہ چیزیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہنی مون تھا ابھی یہ بجائے سو دن کے ابھی دو ہفتے کے بعد ہی جو ہے مختلف ذرائع ابلاغ نے ان کو کہنا شروع کیا کہ تم اپنے جن کے ساتھ حکومت بنائی ہے ان کے ساتھ تو بات کر لیا کرو کبھی.
1: بالکل آپ نے بجا کہا, اور ان میں یہ یک طرفہ اقدامات کی جو روش آؤٹ کر آئی ہے اور جو بن رہی ہے یہ بد قسمتی سے, جیسا کہ آپ نے کہا اور اخبارات میں بھی اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, یہ موجودہ حکومتی اتحاد کو نقصان پہنچا سکتی ہے.
0: درست,
1: آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ ایک دو جماعتیں جو اقتدار میں شامل ہیں ان کو خود اپنے ہاں اندرونی مسائل کا بڑی شدت سے سامنا ہے, جس کا نشانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایس ایف کس طرح اپنے اندر ہی تنقید کا نشانہ بن رہی ہے,
0: خاص طور پہ ان کی

خانزادہ انصار عباسی، آسمہ شرازی، غریدہ فاروقی، ابصار عالم، سلیم صافی، لونڈا لپاڑا جی منصور علی خان، جاوید چودھری اور بھی بے شمار. وہ ایک شازیب عادل شازیب کوئی ایک تھوڑی ہے، اور بھی بے شمار نام ہے، کئیوں کے میں نام نہیں لے رہا، چلیں چھوڑ دیتے ہیں. یہ سارے جو ہمیں پڑ گئے تھے، مطلب اے آر وائی پہ بھی تین چار لوگ تھے، وہ بھی پڑے رہتے تھے، کچھ دو تین تھے جو نہیں تھے، لیکن تین چار ایسے تھے جو پڑے رہتے تھے 24 گھنٹے ہر چینل پر ہمیں پڑ گئے تھے. ایسے ہی آپ کمرے سے باہر نکلے ہوں، 5-7 لوگ آپ کو مارنا شروع کر دیں اکٹھے آ کے، تو اس ٹائم آپ کتنے فوکس اور کمپوزر کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں گے. اور میڈیا کے، اچھا جو لوگ پرانے گھاگ تھے ہماری میڈیا کی ٹیم کے اندر، پہلے سے سیاستدان تھے، وہ رات کو ان کو مل بھی لیتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے، نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑے جرنلسٹ، ان کی بیگم بھی بڑی جرنلسٹ ہیں، وہ بھی انہوں نے ایک دفعہ کھانے پہ بلایا. جب میں وہاں گیا تو ہماری بھی میڈیا ٹیم کے لوگ تھے دو تین، اور دوسری طرف سے مریم اورنگزیب اور دوسرے لوگ بھی آئے ہوئے تھے. تو میں تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھ کے آ گیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت ہے کہ میں ان لوگوں کو کرپٹ کہوں یہاں ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یا آپ کے سامنے، اور وہاں ٹیبل پر ہی ہا کر کے کھانے کھاؤں اور انہیں اپنا دوست گردانوں. لیکن جو ہمارے دوسرے دوست تھے وہ سمجھتے تھے کہ سیاست میں دوستی رکھنی چاہیے، مطلب اگر آپ ایک دوسرے کو ٹی وی پہ برا بھی کہتے ہیں تو بیک اینڈ پہ آپ کی دوستیاں ہو سکتی ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط سمجھتے تھے، یہ آپ کو پتا ہوگا کون غلط ہوگا، لیکن میرے میں ہی کیپیسٹی نہیں تھی. میں دس، ظاہر ہے اس کے بعد میری ایسی جگہوں پر جگہ کہاں بنے گی، میں ایسے سسٹم کا حصہ کیسے بن سکوں گا. تو میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا. تو واپس آتے ہیں، تو جو خواجہ آصف نے کہا، جو آج منیب فاروق نے کہا، وہ میں آپ کو یہ واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے دن سے حکومت کے اوپر یلغار تھی. عمران خان کو ایک دن بھی حکومت جو ہے وہ چین کے ساتھ، مین کہ وہ فوکس کرتے پاکستان. آپ میں سے بھی کئی کہتے ہیں نا وہ بزدار کو لگا دیا، وہ فلاں کر دیا. بزدار صاحب کا میں بھی ناقد تھا، میں بھی کبھی ان کے حق میں نہیں تھا، لیکن اب جو کچھ سامنے آ رہا ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ میرے خیال میں تو پھر بزدار صاحب کو عمران خان صاحب نے ایک سیفٹی وال کے طور پر ہی لگایا تھا کہ چلو میرے کنٹرول میں تو رہے گا نا، کیونکہ کوئی اور لگ جاتا جن کو لا رہے تھے باجوہ صاحب تو سوچئے عمران خان حکومت میں ہوتے اور پنجاب کا چیف منسٹر وہاں سے ان کی چھٹی کروا دیتا، مطلب ایسے حالات بنا دیتے جنرل باجوہ، جو ان کو کہہ دیا کہ پہ جاؤ. تو جب ان کے ہاتھ کا وزیر اعلیٰ آ جاتا تو عمران خان لاہور جا بھی نہ پاتے احکامات کوئی دینے، لاہور کے اندر کسی فائل کو روکنے، کسی ٹھیکے کو روکنے، کسی کرپشن کو روکنے کا کام تو ان کے پاس نہ ہوتا، وہ وہاں جا بھی نہ سکتے، جاتے تو وزیر اعلیٰ ملنے سے انکار کر دیتا، پھر کیا کرتے وہ. تو اس لیے یہ بحث کسی اور وقت کے لیے، لیکن آج منیب نے ایک دفعہ، ہمیں تو پتا تھا سب کچھ، لیکن آپ سب کے سامنے اس حقیقت کو بالکل عیاں کر کے رکھ دیا ہے، بالکل عیاں کر کے، کہ یہ سب کچھ اس وقت کیا ہو رہا تھا، کس طریقے سے پاکستان کے ملٹری جنرلز عمران خان کے آتے ہی ان کے پیچھے پڑ گئے تھے اور چاہتے تھے کہ گورنمنٹ گرا دی جائے. اور خواجہ آصف یہ مان چکے، آپ کو سنوا دیا کہ ہمیں اپریل میں ہی کہہ دیا تھا کہ حکومت آپ لے لیں، اور اب یہ تمام لونڈے لپاڑے، یہ تمام سرکاری حاجنے، یہ تمام ایم ایف جتنے ہیں، یہ سارے آپ کو ٹیلی ویژن پر آ کر بتا رہے ہیں کہ ہمیں کہہ دیا گیا تھا. تو ایک تو ان کی آپ دیکھیے کہ کتنی بے شرمی ہے کہ اپنے منہ سے مان رہے ہیں کہ ہم رینٹڈ تھے، ہم بالکل کرائے کے ٹاؤٹ تھے، ہمیں کہا گیا پڑ جاؤ تو ہم پڑ گئے. یہ بات انہوں نے تب نہیں بتائی، یہ مجھے ملتا تھا منا منیب بیچارہ، بڑا اس وقت تو بڑی مالش کرتا تھا، بڑی کوشش کرتا تھا بیچارہ. یہ الگ بات ہے، میری ایک بچپن سے پرابلم ہے، کوئی میری مالش کرے، میرے منہ پر میری تعریف کرے، میں انکمفرٹیبل ہو جاتا ہوں. آپ میں سے بہت سارے لوگ جو مجھے ملے ہوئے ہیں ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا، وہ تعریف کی بات شروع کریں میں بات دوسری طرف شروع کر دیتا ہوں کہ تعریف، کیونکہ جو آپ کے منہ پر ہوتی ہے نا وہ تعریف نہیں ہوتی. واپس آتے ہیں اس بات میں کہ آج اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ سارے کے سارے ٹاؤٹ اس وقت کیا کر رہے تھے، کس طریقے سے ایک ایک ڈالر کا ٹویٹ یہ لونڈا لپاڑا جی کیا کرتے تھے پیٹرول کے اوپر. آج پیٹرول آپ کو بتایا آدھی قیمت پر ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، یہاں دگنی قیمت پر ہے، یہ خاموش ہیں. چلتے چلتے آپ کو کوئکلی یہ بتا دوں، آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا پھر عمران خان کا راستہ کیوں نہیں روکا گیا. تو پہلے اس سوال کا تو چند دن پہلے میں نے جواب دے دیا تھا آپ کو تفصیل سے کہ عمران خان صاحب آئے کیسے تھے. 2008 سے 2013 تک پیپلز پارٹی نے اتنی کرپشن کر دی کہ ان کا تو اپنا نام، وہ تو خود بھی حکومت نہیں لینا چاہتے تھے، وہ اتنے بدنام ہو گئے تھے. کئی دفعہ پاکستان میں، پنجاب میں، دوسری جگہوں پر بیوروکریٹ زیادہ کرپشن جب کر لیتے ہیں نا تو خود کھڈے لائن پوسٹنگ لیتے ہیں، کیونکہ انہیں ہوتا ہے کہ اب اس پیسے کو ہضم کر لوں، پکڑا نہ جاؤں.
तो दबा के जब पैसा सीजन लगा लेते हैं ना, उसके बाद वो कहते हैं जी मुझे वो एसटी बना दें, खुडे लाइन लगा दें, ताकि फिर वो भाई लटका के मुंह फिरते हैं जी मैं तो मारा गया मेरे।